0: ཁྱི ཕྱད དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ� Yada yana yunga chik margar nye maa zu gongzag nirga tondan na vgachagari. Danin gori chik dirida nye maa siru maa zu dirida chugchega kakangar nigla zgishuk. Maa zu shong aramuogu khugchad dirtanga darcha zu dirida na da pachara kakangar vujuni. Nye maa zu mrasi saazag yonu maar. Ta tarung margar mrashchikwa shagarnam, zaajaa zirjaa chagnari. Khugab dangang chik dirida chun siru ga sukhwa ga huwa yini. Ta chigib shi napsha matamnu churakhi gamu. Ta tarung shanazga shukhsam mani wa mek. Ami lib, shirin kamtsum shidi, tsamtsub gangani. Shukhsum zina? Haraftina, gergin tangchakali ondur chiga, nambazig harayog, rejara, darung, ngangjim tangchidi. Ara, yon shukhati yonuda darkhang remu. Dagda, sukhkaag khuda shukhsum mani wamik. Amaag, ogagavshir shungani. Oh, dina shukhsum konadugu? Gergin khanda damu gangani, tsikimda reregib zinda. Rita, tarhing ni xchigde. Khogitan haragay dok. Chugtsegir tan avay dok. Dem tali, rgergin yara langini. Dem tsika darun nga krur kabli ta kunu tumu zumar. Nga chugu chimtsig yin, lorum tungugin zindag zambar ki gergin rikara warchil zogok. Ami, semtaga maqchul tamil shung. Ngumata muzgi indi da lobchog zhambarga hirchin tib gochiri. Tafdi yona lobchog zhambazgub zhagunu kodkhiri. Tab gangib do nini shayinda gaxi ka tangli intumnu gu lobchazgub zhagochiri. Margirag zhambarga ra nyamga lobchongzgi tibri da. Ndartarifsa amzhur, ama shug ganlabjigni lobchag sarwaab za. Tangdan rosi lobchag sarwaadena ami somar nye bashigiril. Ami totoma lobchani hatungnu gu duandagda shilmik. Rjimtsin tab shiatang rongra, Mergi pachir aranga nontrata ngi zanjimaar. Dima tsaga merga arangi lopcha margu nugu dondagda xisona. Khchomchunga semkam zaga chigaan juga. Tando kuk. Mergi lag chigsona da gorkab zaga zayab shala tangdoli. Ami dhi semtag jatsi. Toto maya. Da niga lopcha xsarwaan ju ami. Gonuina lopcha argaas gari zirg. Toto maga zaga zangorni da. Sona chukka. Ami shayindag sema chisag changgoni na. Di go maa gozg ngangni rangi lopchani hatangnu hisona ayin na. Rejara, yetzum gornu guzhigni, toto maa ami pangam chunga yungi.
1: Ama, lopchak sarwaatana chachog jirsipa gaza yola.
0: Durjana, dardar toto maa tang amaani lopchak sarwa shuksa chi. Qsim, lopchak sarwa. Lopchir jargo salin tongwa tang toto maa nroncim vzhag. Totomi ngarchi lopchi jargun zortab jitjang antamche gavizi pa yinla. Qalat lopchi mangyigda yin cheshan xarubchi yul. Unchang lopchi xarwandi jargun rdungu gmamu chibu patang. Dunguna tatung lomayang tukundig.
1: Sanishchi yongziga agunda?
0: Totomi amaya dirkil fshashur darung cikhchig nani.
1: Chiga chiga da, jemto jemto nyanchita qalugdung gamaz injirago.
0: Nguma, lopchi jargun rdungu xoombu gniri. Totomar jargur tsuwa tuanara lamsang shki sirtag chugta. Maazi jargur tang apchi yonugu lopchaga mangpshangta wulunga karnina chizgini mahi gara sirtag yoni daunu dehtaguk.
1: Bar lopcha!
0: Totomi shki xchugini shangwihtanga mangdavlagni amaya.
1: Ama, bar duku chizri?
0: Shkamdir dagadag Totomaga mgrnganda Амалам тави нам баши харсун. Мргэр кепа гэргэр дали гоор жаргун рамгэ яки хсэб тэн зуини жаргун нэнрлар тагук.
1: Нтэ чэзгэн инан дан ома инзга. Ама! Ка алгучэн ома згэнэрэ? Топчэр ахкун нана даану?
0: Дэнэ алгучэр ембав дэйнян ардонби чэг йомэл ручин мэдэ тэрэв дадэ тхобхан лавчэндэг. Тотуми мгэла армалам мэва тави нам баши харды. Алгучи аргихунг хэргуули шуғи нясаржи ардуғлам шуусан өндан арабдан цэр. Тотуми мүсүн уғамады жихсала сонсан одуңла аргавчундан жинчал. Үзі, ngарын дал арга. Дэни Тотуми.
1: Ааа,
0: 시 르가비 어다도거정 얼고티 톱킨거 쇼스브지 지그쇼르다 아마랍쇼니
1: 아마 아레미야 아니가 안좀부터 누구 얼고티가그나 아치긴데
0: 아마 하세던 와던 니르트 지임니 아마 마그즈 보루 리츠르 와즈긴 우치잉거 비지그당나 토토마티 남죽노다 실체르고 토토마 얼고티 얼고카 통고누 그르캅디다 아마 함라금 탁심 니즌송스
1: Junyana mara gulugchandarka lhobkhangri. Chotarong lhobchandagal humamana. Chu ngoma changgatamusun junandokona ani gariman ju lhobchu tega. Chu shigarkacha yuqa shikhola tishira. Tsangma belgu lona chotaginda lhobchandagal humayinri. Dana asuna chonri.
0: Totoma dartanyeta gulugchindig mitabara pangsim khinda chenayin. Murgu amaga kanyangu ndolini. Gali chepu idali.
1: Ya!
0: Dibjiga tarong tsikhchik nani. Ami, cho thopchan der gaji yemin gachinzgi cheyin. Thopchu cho gaji yemin tata zonari tazivshan dozgira. Mergi toto maga khamlani lhotingini lganji yini thopchu gogzongli kunga shuksasun. Ologchi rere vizhin langshang jagbi thopchin tangbu dan tsukma tkhin banja. Thopchi rarkuru cheji me badang shugzhar junkhang natsukar jagri chamdig. Meto qirtigwim deyin meto qamaru ra seru qaqtamdig. Topchu zhongli kanna qilgurchin nana meyla dhigdag jargu kaqtanna longyurtir kazang chibir dhotimir kirma wadan zim yopadi shkingu wadangna qayifshug nauk. Totoma ameyla qwali xishu di rgitimla ardamar langasun qilgurchigda dhan sibdadi kafshirmkur. Zigizig manjina vizignayongunug ama tigjabdansig. Chazare! Ami Totomagov samchilib jirdangnina jentsib chi deltirdi. Komir kerim tonguni vdati ngomdu gazamning gangani gachanda shatsi.
1: Ya, aniga tikin yogo nu gimnya ta? Bab tikin ya tare.
0: Aman khinda zosin nipi mashi yenim, yangna gzentang manja vi yin. Yangna arang gobmi jansin da shtugndo ba shechig yo bi yin. Komi gdongwa toto maglani ni rikala chungu gugwoni. Chi chasga tase gugwoni. Toto mi rikangu deli ching jiagmaara dangshdi.
1: Lopso kargen tamo gulugcha munga zga unugu. Baatsa ginyaz gini na.
0: Nguma rinyangzata songwi gulugcha lhubkang toshubi lhubchaan damu dun damba khantar gugwinjiri. Toto mi psamchalara gnilg meenzi maaj. Ami tihin dozih rejara rikamdi xisabshili yijugu dichulmik. Dijinga,
1: chuta shinando na da zigizig songa lhovzuji. Chu apayan dangzig jubra, kirge oglin chunga chuchu gagamu. Dimitsig darung kirge oglin chunga za chatsig yonarari. Rejara kirge oglin chunga zonizim ara. Nyatamura yonari.
0: Toto maga.
1: Oooo.
0: Sershin amir lganjifshi. Арнга фовцуулаг тутуматан амани мнямта кавинанзати кавинангарчипати каптгали ярлангшун кияталу тартрда жер царжан дэн соён хондэг онжан гомдан хэнтвзан азыгбу чэжимэжэн чохон хэнтв гамрын котлу комэл цэлэн дамжи би навла вэвцэн дэ нянгни гызэ мэмэн башигда жирндэгмэл килэртэна хэнтэ чатгбрын Totomi jenir gangani genda tangji di.
1: Cheka lhobzu lag yinam, yangnam babcha ganyan yin.
0: Ami sim chapi ngangani mnirda xasashil shingu zamba na madir gunshira. Nga lhobzu yin ya. Totoma hachang rgabchu gangani.
1: Nguma yin, diridar cha songnari. Cheka tagashjig zong nga lhobzhan di shignan duke.
0: Tovzu laga Toto maan dhigirtaghtan atsukul jigini, Toto mi amaya. Da Toto maaranga nigi kabdaazgi yil, chirgib shira songra chuk. Tavzisg, yintung zamla Toto maa semchil shikshung mul, aramji Tovzu lagdan nyamdabdana sima demu shigi yanuga tsorwa mgmug zhigshung zig. Ami ya demnir gangani. Dina cheka tagaachig zung. Tavzi argo jabdan shira watsung zig. Tovzu laga rikavtagda Toto maagar sivaxchin tini margira kaxtig gudali.
2: Ya,
0: 다 총아 갑다시 저거 치어서 시안한 돈아 뜨고 이런 답 시안한 돈도 그 주 참하다 길거나 치고 더 진호 토토마가
1: 큰 돈도 그
0: 토토마가 마저 토토가 그런 게 저와승 저지리 삼욕 큰 돈도라 그 세르고노 뜨고나라 르가와 뿜지니르 저디 니르답 시안고 잠당스 르가차가 고름라 Shiyaltang tsangma zigizig nyanyuga sungyo kharitara marga harchunga ngangni shiyaltsik.
1: Tachi ama nganyada nugu alugutra tata sunu khushiga jigim jyokku.
0: Rikachagangu tikif zami alugutra mjugligra. Basi nyarchi fiendang yosu. Babchiga shirguwa shioyirungra basi nchirga mabjignu. Tani ngoymaga thobchati nzindag girgin wimilta yixsu. Thobchatana khirtaga tsang yosu. Tarongranga chimchanga ngana. Nyinga lokesi ni chizga kambazig yotsu. Chati nye lganji yil shinura, dima tsika zosi shish shinu. Darung samasi vjigsona kirgi vjigta sirkunugur namjir tashtun shiya. Dima tsika shignyur kanana yotizga kananga khayji zungani chak chak chak chak. Vzif zinuga argirginga targinara bolangani. Arung ichu hshchihchu lagu. Vzif shiasu la suqa. Dini darung lan damar margi zinuga nambara. Hanavlig suna. Jindinga Zini sirja sirja chikunu Tani amaga khijirin duli nga rima fshinu Apaar jamtsur chana fshangtsil yosura Chayim chungna rtsil yosula sukwa fshatsik Diki tondagirka toto maga riri fshinga fshali yungkoti Topchoga nyanzhutar gozhur tarang go gugu yepadang rkavlalar
2: Ya, tani da? Divzini?
0: Tazi disik Toto maga fshaka fshaka wanglangini marga karda tsar matam tsamjuk matamsik Rita Tichula Rangazga Lablang Inugu Choni Margayang Kazov Samini Sigirin Dang Jagguni Chala Tondangsik Kaptita Girgunga Ya, Tachu Shachi Mela Tavzino, Toto Maga Simzga Rikachan Dartar Njig Zuxona Pangsam Chiwala Ranga Rikachan Di Nyil Ndunkunga Nyizga Tkijuda Lir Samuza Kanga Yini Dimu Gashtabgan Jigmuzgda Dargwar Dikhar Mamnyo Tanduli Marga Sima Jiwa Ziglangini Tachisg shi matzir tara, tachisg okara, dandolzg. Dani yang gergunga?
2: Ya, tachub shil matzir na chizg yoka.
0: Dazinu, toto mi gilaba, nirtab sungu din, dangab, jiv, jiv, jivi. Ari, margi yang langzizg nyetangta. Tata, margi nyamati kunu nugu, gunjiri.
1: Shungayna nga gunji tsangma amaga lukwa gib zinu tumuzg yin. Derenganda chungkang nani nina zig yin. Tata nyinjanga ngafshira yuangguti ngu kunja thayli taonri. Tsantsuma thayli ikshiga taasumi amagata chasagitang nakhigamik. Mergan jigtaq jini linugu shangawika tormatara chikishagatang ni nakhigamik. Tata nga tsantsuma choraga nangten zuyini chimtsang jambar gararkur nanga sunniin. Tsantsuma sargulu korunugu shchigdaala shchigdaaga nangab zangini Тигэцинэйн. Тигита амагылыг зоюнугу гонжэтэрга тэли арай ленжэ мэнэз гэлэг сунэри. Тирангаси копа мэлада нь оуэнды гуни. Нды арин тэгмааз гэзэнэри. Томэл нэган джи доунугу хамлада мэзгэйн. Ромогэм цанды рчам дуг гэзгаадж гэрдамэг чэнту мэзгэрэла. Шунгэнды хамлазга гааз гэйн жара. Кунга кагэ мэтуг цагмаады гамару зэгэнугу да Амагы сэггараддым мэгсэ гүг.
0: Тотумагы дүнді елай харвады нертіп жи хгабдагли ярлан юнды. Хамда ярап жигыны лховцу гүнда насуңы.
1: Гуанды амам мэргэ мэргагасы.
0: Шилы царжи тотумагы галапа чихин гүнара даны ңума жанг шайчызг марнецг. Тотумагы сэмзу арангабшинг чирчуа юнгу нүргабды товцу яралангыны джуэнчим галлогуады Toto maga ngu shugaz gini.
2: Ya, shaga, derangni wali chung nga chu thobchaga thoma ingo.
0: Dabzisg. Rikabdi, Toto mi cendara to dangbur arangni la gasaga mnya ngumaz gan chatang samdi. Dena morang shjipa ni dartala taga warda mnya sa khshjigijang margar gaj.

0: 고는 던져 동놈을 얻더라 쳐듣 고는 던져 너무더라 너 참글 있는 돌길 등아르긴 일겨 겸에는 그 인기로 또 세나머니 너무라 냠식나 아사딘 다또 세나머니 따르가 부인기나 억삭가라 먹어 미샤크 측은 참조가 탱극 좀 오소테라 탈지체 남바 다시 대라거든 느낌 쓴데야
1: 우리 따뜻히 나 스티와 가르친 석스무 동위 거리가 동지력식 그 원마스 빈다던 영나 스티코르만 종식 뭐 샤박담가 하산디 좀노가 님아 카르소가 그 사찬 돌슬 돌멀 그때는 그 캬브릭가 니크자 감으로 따교린 공방 짐토이 사찰톰노 와스 님아 카르소가 그니 그까모 라마즈 모스코 모 트라마즈마 다 으쇼던니 호스 그 리즈 그 얼마름 그 스톱즈 그 나름 모두 죽스 그 즈그 쇼로 모두 토브스 그 즈그 씩 씩데르는 씩니 시달리 뜸버다 씩니 샤누데 다른 게 인지나였더라도 우캅가인 맞도 대북가인 디하르 선치람 토나티는 건지는 바선 그 과남식 라트르군 이사리 송토르식 건데마 사브다 이달리 다른 게 전다름 바식 그군 저라 식게 식게 그군 따라 농인 드급식 그군 더 아 따자급 참거 중은 어렁어 정식 너니 또 지역사 지식 그 넉총 산마 영업다 지식 그 따뜻한 그 실이 키스 그 담도 그잖아 이글이 그 카드 그리 소나 키한치도 막히 선진다도 꾼다니 아르작 틈거 중 이 뒤쯤 뒤로 미녀식 거 좋습니다. 처모들이 제등나 의수 서등 신토니 소나 기호모 니그 서인 중 가간진 니그 근인 중 너 리그나 라모 소아만가 가기는 홍보 틀고 막트가 야스토다 송이 글러도 막지라 말아 용이 송 막트가 대서 다른 자가 명즈고나 너자도 나가 혼즈긴 비나 아르잖아 그 아생가 아트건 차르키긴 제로 원참바시리 코트건 차르키긴 제리 Jacob Timber Tungunu, Tintum Desigari, Dalong Lokan Gozgi Dali, Nadong Loka Hozgi Dali, Sambo Jason Tingi Tungi, Losi Nakasana Gozi Dali, Usho Sukutani Kasuna, Dinoa Niga Huzg Gojari, Hongo Niga Stiz Gojari, Samgurgan Zominyajo Nazgra, Nahani Siman Zinjo Nazgina, Tausho Tony Sonara, Nasiko Shana Kanganyani Dali, Ranuku Tana Huan Yami Dali, Nasir de Kokonyam Nazgan, Dostoko Honyam Nazgini Dali. Dar Jacob ke Timsikun de kirge sochini kirchini da juki ramozin ta songsoini de korongin ta tutuguin de ginna da tuku ta songnar kar Jacob timgirchin u titsunda kirge mirg denjigra da kirge pomo ghanim girtgandana da chala kansim girtgandana ushun suni sonara da Jacob timgirchin i sona da ushun suni sona ul kawatjan ge yet ushun mirg ngachinga tikinda tukundi Kinachika Chanyami Jogunari, Gnahor Nagyami Jogunari, Nashir Guru Raks Swin Jogunari, Jodi Yamoskans Swin Jogunari. Ya Tiara Sanchilam Tuni Suna, Tashirni Tonsagni, Shanara, Ushola Kawachang, Uzgra, Kikwachang, Uzgi, and Bichani, Isi Marik Kurgi, Jakuk, Tunda, Sidali, Skaik, Marsadi, Tendik, Jasadi, Honey Lakhdung, Chakamaj, Nasaja, Chakamaj, the Totulami, Sungunari, Ratakumbi, Shakunari, Kakakuru, Shali, Gakakuru, Gridali, Jakub Timgur, Sungi, Tindi, that Jakub Timsikununda, Senak Sakarajan, none of the Bi Timjan, Jetum Alu in Gotwa, not of Targali Nyota, the Kaur Dizginatum, Kerpo Tonsginatora, Delong Lokan Goziki, Yatong Loka Hoziki. The Kirgis Turkini, Jakub Kutum, the Kirkinas Gina, the Chumyar Vijela Marminas in the Kachachan, so much as in the Kiri, Nigasis, the Nigan Korsa, the Kirgitum, the Turki, Kirkina, the Kirgit, Yaros Hakam Sika, Itonchua, Sonskini, Rimurgun, the Nam Sosimu, Itonchua, Tonskajana, Rimurgus, Jakub Kutum, the Sti, Kuri Suna, the Kaganigur Gomor Gindan Rain, Tarong Goga Sandan Rain, Gofan Kagar Chandan Rain, Tarong Jungam Tundan Rain, Tishir Jakub Kutumsikun. Go Congo, Moki Dola, Lee Congo, Taki Dota, Jacob Tumsikun on the Oya, Sinji Jama Chorun, Justin Kamna, Torchilon of Gin. Oya, Nilo Sanga Chorun, Justin Kamna, Tarkilon of Gin, the Laki Pankur Siku, Tarmutanga Hassain, Circu Jacob Kambu, the Gramachak of Zelong Daz Gin, Jacob Tumsikun on the Sikhuna, Kirgit Himshop and Daz Sam to use, Leon Daz Gom to use, Tungatan Gonga and your dying, you lost the Gibsumoins. Үшін дөв күрін дөв түң тэншін нилуайы сүна Тимчо бандаңда шамжи юз, лиомзындаңда ғомжи юз, дүңатмар ғонғы нердайын, еланшыл ғалдығы мойын. Үшін дөр жақып сүкі ғамығыны күрі үхті сүна, та үшін сүні сүнаңдығы жанашки жүй өкіз, шүн таланда жүй өкіз. Үшогы рынгы тагыз етіңна, мәргі зүккі ғаттың екенді сонжып едәлі, рынсаны евдәлі едәлі, рынчым сүн едәлі, жақып күр түндің түмгі кірген ғылуамы бірің ғаттың Dagson Jokis Grand Ki Suna Hagatri Yoga Tulis Runga Dagatuna, Verb Sabin Dadu, Kanchu Nambara, Kim Tukus Jonsumbra, Kardam Ersumbra, Dumu makshila dali tansi manarka. Dekirgi ngu makhwala sunra. Rantsitong tambi khtam khuta, shikda wu yinzhuwa na hnya nazi. Rjatsitong tambi kikunda na hana yinzhuwa nigam zizi. Rjakub chamgur chungunu, tisundi rjakub ku chamsi kundu stupkri nata, kuitara chamsung zgris, rdotara lakjin zgris. Oya, ta chazga yinna rigu zetungna, ushu rjakub ku chamda jingi, chamda jisungna, mrgu dhenjik laka, ushu chala kungsungu nangzgu jayisungna, dirwanyi shikku shkungsum, damozga tuna yinna, horgo purgori temtsuksunin kyaar, goka ryosuksuk, hunchimbu rindi jayi, jilamash karjibu toni, ushu tansung nalka rjakub ku chamdang tenshung rilwa yi dali, ushu njokhi zgra ndikhi zgi sungna, tansung nalka ta, ushu rjakub chamgur chungi tisungna dukundi, ushu hama vizhinta kargi ghanyor nuzgunris, vitu gizhinta ushu chung nuzgunris, rjakub chamshikunda ushu ngora vizhinta hiu onris, kima rjiv vizhinta fcig onris, ta tamchil kambun soni sungnara, ta hi goni, khza goni, ta duku te chala kangsumgun dang jamna, chasa la duku stib jamna, rjakub sekunun dira charaf shachungur tani, nirda vizhinta khari dali, tongrda vizhinta tsi dali, shkantuk vizhinta mbangma khso gunundu, ngeb gunundu chasgari, nyenang ardigan ardangmanyinga, chasho daga, tsigajyo, Chanang ardangamanyin ka chuchu kara yu si kunun da Ndab shaksum ka shukra zga jangyi Nyang jir gara la zga waayi dali Bang masir si kunun da Chala kangsama dang zga jamna Chasa lati ka stig zga jamna Ta ngar tawa, ngatang ngar tawa ka Harigini ka kortu ka meni Samlu ka ndakhi meni Ta ndamu taga taga suni suna Ta ngu ra zhinta hagi Chamar jizhinta sugi Hama zhinta chiknyori Vitu zhinta chik marchangana Dantsum narkanda changu nguma changu hamila lakar gu gungir giri, mamila chanang nyamu gungyo giri. Ngoyara jinaag lapa chiga ki giri, mara gurna mani chi ki giri sami dali. Dar yakub chumsi na ushu ngora zhinta, hagi chamari giri zhinta, sugi dali. Nda kawa zhinta chungu dao nari, gardu zhinta ftambu dao nari. Tarina tamchil kumbu choni sunara, sacha kani da nari, devji mirgi kaa sunara, yakub ka chumtang galwa mipir guni, rangu rangsata shung sungi dali, rangchimta kuri dali. Rangu hana zgara wasni inna, devji zgara margi inna ra Usho na hana mungku hana mungku nari, tunche sa tkina hana mungku nari Ta lodun mungku lodun mungku nari, sapshan lam chona lodun mungku nari Oya, hana wasni seko nunda, na hana zemtsam alung yi shiktuk shiga kini njogu nari Shigmakin alung soka wana marinda, kachin nikam sosu yi nari Harar dewa seko nunda, ryabku chakun razgi nari, lirinchin matul kongu nari, chapkongjin tana soka ra nari Nagmarchung soka chusa yi nari Nohano sikunu, gulari kongu amukuraz gynari, gulari marfil kona shanari, mutan chutana sokkira nari, kankar semgan zin sui nari. Ta ushun suni sunara, ta charaf shatung lingam lamak sunga manga, kagin khumbu tilgung maktiga, yashtola sungi ghlardung maktiga, mala yungu sungu maktiga, dali, ta rjakub chumgar chungi in dindi, kargi daga zina, ya lakso kai uchigchig i dali, sung lakso, metu linli i dali, rjakub ka chumtang tishung rilwa i dali, rangam tar daga, deshtikam tsuaz gira uchundu, ngasim kankar jigare wangori le tanga rawa yin, tap shapa sikun zhugtum dhuk suri in rakhtum yin.
2: Hore ta kungun ranshi otog chigni wara chasam ba ni ge Jakob ke sa chum sa song ye ge chigin in thni in ge na ta sa u chig sa shil zge ri na chong sha ma yang da zge ta te in ge na ra ke kwa te ni ga che zin in ti gong pa ni ga to zin in ti han chi kin der chi ga dan zu na ba za song ge na ra ta chen nam ba sha kya me ke ra nyang cha yo ke ti ge na nyang ju sho ra ya ma ga sa zge kyu ra ke kwa te ni ga che zin in ti gong pa ni ga to zin in Rete na di thoni inge na tan dan si gang tak chering ni pa twa khi ga wala andar ji sandam ger gin nam bi karma tir tu arga tan tan chu sam ti ga ni arga tan tan chu a je chi tu arga tan tan chu a je je tu arga tan tan chu a je sam chi arga tan tan chu a je chi ga sam ti nang chi tho be ka tang arga tan tan chu a je je tu ga tang chi a ma be ka tang arga tan tan chu sam ti ga ni lang ji ke ji ge ti tho ker arga tan tan chu a je ni